Hãy xem sự vậy lại Sava VFM nơi có vì nạc sĩ. Ít tiếng hô sơ đi bán, bố, bố,